0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: Oh baba wetu uliye juu mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha. Tunasema asante.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: ico gikoranje kikaba kizobera ishengero ry'Abadivantiste w'umusindwi rya Butosho ni kuri isabato yigenekereza gicenda ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2026 guhera igihe cy'isaha zitanu z'igitondo
1: haratuwe amakorari atandukanye nka
0: Mifemu.

0: Nibyo ni ku isabato y'igenekerezo gicenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Kaze
1: kaze
0: kaze kaze.

0: chuti.
1: Alo. Alo.
2: Maimana Freddy.
1: Ameni.
2: Wameni wariwe.
1: Ego.
2: Daniel Mukanazi.
1: Chane gosi.
2: Mwewe kawa uketa mwesha makrumwe.
1: Urakoze.
2: Mdame na wana, venu watu wa sabi wangu wa shikani. Yasi mjifunga jane sana usa na vositu.
1: Ego.
2: Maidea mwaka kusitati wa mwono zirunga, kirunga inatua mwenye ule. Ilicha mwenye ule.
1: Ego.
2: Ilea matizache uzeri kawaija. Abuzi kurubanje kabisa mwesha kitaka ukeni.
1: Ego.
2: Mwaka kusitati wa mwono zirunga, kirunga inatua mwenye ule. Akaili imbo nako. Alimuji teri mkoba.
1: Ego.
2: Ego. Kusia hukami.
1: Sawa.

0: Alo.
1: Mawa yibana bane nami.
0: Amen. Namwe bane namwe.
1: Amen. Ndiyama edidi igihanga.
0: Maedidi ya irindi zina witwa ngwiki.
1: Bukuru Elizabeth.
0: Neza cyane.
1: Wande ni twita kaya bukeza n'umushinga nawe wanje.
0: Yego.
1: Nabana banje bose.
0: Mhm.
1: La Shadia.
0: Yego.
1: Nabarindi twirimba na muri gospel singers.
0: Mhm.
1: Amuhetagi.
0: Urakoze cyane.
2: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
3: Alo.
0: Alo.
3: Mwana na mwenye kingongo.
0: Oyize?
3: Ego.
0: Ego.
3: Kani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Urakoze cyane nawe.
3: Ego nibagiye na

Afrika kubwa Kristo, Afrika kubwa Kristo. Kuva kwigenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane gushika kwigenekerezo gicenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 Radio Agakiza izo bashikiriza igikorane kidasanzwe citiriwe Afrika kubwa Kristo. Icyo gikorane kizobera kuri kaminuza y'ira

0: ico gikoranje kikaba kizobera ishenga rya twanditse mu sindwi ya butosho ni kuri isabato yigenekereza gicende kwezi kwa gatanu uyu mwaka 2026 uhera igihe cy'isaha zitanu z'igitondo
1: haratumye amakora aratandukanye nka
0: mifemu bukinanyana abagenzi ba Yesu dora nyustare bisiza
1: tuongorera kibati

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunasikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Nilivyokuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu aendelee kuwazidishia.

Kadiyo gakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira cyane wewe utahengeshanya kutwumviriza aho uherereye mwemera komeze guhezagira wakomeje gukurikirana bino biganiro uriko biragushikira n'ibindi bose tandukanye aho uherereye muhabwa Imana iguhezagire cyane twatugeze igihe cy'isaha